Tepedi kala bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

Tlhagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke motlhatlhi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia, Cheslin le Eben. O opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana. O fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke. Reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipeelano.